qadarli dinleyiciler, öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmununy eşdirýäris. Prezident Erdoğan telefon diplomatiýasyny dowam etdirýär. Türkiýe Pakistandaky otly hüjümini ýazgardy. Türkiýe ahal kelek kar demir ýolunyň Ermenistana açylmagyna kanagatlanma bildirdi. Qadarly dinleyiciler, indi Warsa şubeýlik habarlaryň dolu görnüşini eşdirýäris. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump bilen birlikte bir neçe kardeşi bilen telekonferensiya arkalı duşuşuk geçirdi. Prezidentin yanınakı kommunikasiyalar edarasından berilen beyannama göre telekonferensiya arkalı geçirilen duşuşuğu Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump, Bahreyn'in şahsi Hamed Bin İsa Ali Halife, Birleşen Arap Emirliklerinin devlet yolu başçısı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Katar'ın emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani, Müsür'ün Prezidenti Abdul Fettah As-Sisi, Saud Arabistan'ın mirastar şahzadası Muhammed Bin Salman, Yordan şahsı Abdullah II ve Pakistan'ın baştavının başlığı Asım Munir bilen Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Prezidentlik Gengeşinin ağzaları katnaştı. Duşuşukta, İran'da ve yakın günü orada baştan geçirilen sonku vakalar selçirildi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkiýanyň kynçylyklaryň we dartgynlyklaryň gepleşik we diplomatiýa arkaly çözülmegine hemişe gollaw berýänligini aýtdy. Prezident Erdoğan Amerikanyň Birleşen Ştatlar bilen Eýranyň arasynda gazanyljak ilalaşyga laýyklykda gämileriň Ormuz bogazyndan erkin ýagdaýynda geçmegine ruhsat berilmeginiň sebitiň durnuklulygy taýdan möhümdigini we bu ýagdaýyň dünýäniň ykdysady ösüşini uly rol oýnajakdygyny aýtdy. Gepleşik etabını koşan-koşan yurtlara tağvolsun aydan Prezident Erdoğan, Eýran bilen gazanyljak ilalaşygyň yerine yetiriliş etabını Türkiýanyň ähli taraplaryň gollaw bermäge dowam etjekdigini bellädi. Türkiýe Pakistandaky otly hüjümini ýazgardy. Türkiýe Pakistanyň Bulucistan welaýatyna ýolugçy otlusynyň nişany bilen terrorçylykly hüjümi berk ýazgardy we wakada adam pidasynyň çekilmegine gynanç bildirdi. Daşary işler ministrliginden ýekşenbi günü berilen ýazmaça beýannamada terrorçylykly hüjümde ýolgolanlara uly gynanç bildirildi. Beýannamada bu hyýanatçylykly hüjümi berk ýazgar ýarys. Hüjümde ýolgolanlara Allahdan rehnet howsarlaryny we Pakistanyň halkyna gynanç bildirýärs diýildi. Türkiýe ahal kelek kar demir ýolunyň Ermenistana açylmagyna kanagatlanma bildirdi. Türkiýanyň Ermenistanyň gadalaşma etabynyň ýürüýte wekili Serdar Kılıç, ahal kelek kar demir ýolunyň Ermenistanyň import-eksportyna açylmagynyň iki goňşy ýurtyň arasyndaky söwda gatnaşyklary taýdan täze başlanyşdygyny aýtdy. Kılıç ýekşenbi günü X sosial media platformasyna